0: Ngamba ino ambuti ni vanshizo mwandige mwoni.
1: Ndatogoza kubasi.
0: Kwa zinzangu angoni sata ose ya karo ishae mwoni zuze. Pia wanda uzeze ya mshangara. Ajiwakio lukena vweze wa fortuna. Tonyo kutana pato vweze wa kutito. Izakeri fukibashu ishoeza. Hamu nishanaya uweze kwa dushiri ya guru ni Pedro Mariano uweze kwa kumandini kuti ose ala ndile mwoni niko kuambia urusi kujizito
1: dato koza makarendi tsikulo pambane
0: zigo mwezigo
1: zigo Oito sete cento oitenta sete noventa e três setenta e quatro et seven one et seven et three seventy four agora ai koma ndikuti kuyesa koma zikusautsa zinthu zikuvuta izi kuti ayi mzere wathu kukhala odzaza koma silimbikirani mpata moveza ndithu mlowa pamene nthawi yathu kuti 27 minutes past 7 setora 23 minutes pano pa Radio Mozambique kulutsa maprogramu atochokera muno mu mzinda wa tete yai ndithu kulephera kuyankhana ndi wanthu tiyapa kuti zikuchitika motani izi antoni apa zikukhalika motani yai ndithu ndewo madzambo ganizira zinthu ziwiri kuti mwina anthu amene wawa akungo kundifula shashabe kapena ima dzakhala kuti mwina ndi network sikugwira bwinobwino iyayi. 28 minutes past 7 ndiyo nthawi ya setoreji 28 minutos pano pairesi yakuntima kwano ya Radio Mozambique imene tikulutsa maprogramu athu kuchokera muno mu mzinda wa tete tione apa hey, apa ndiye zatheka kubasi alo mwadziko bwanji inesa ndadziwa bwino kodi dzina lanu inyo ndinu ndani
0: Mwana Tino Mwandinyoza pano pabenga
1: Mr. Tino Mwandinyoza kubenga kwa chabwanji
0: Akuna kwa sabwino kaya usidade kwa sabwanji.
1: Mtao ni muno sonde mzinda muno mwajabwino kwa basi. Anzatu lero mwazikuriro panga sora nikodi?
0: Zero KDSS. Lero nyo jiva mwili kukuma na familia. Mwana tende jereza. Kukuna pina tende kuchido.
1: Kuma inundia mwasanjabwino rumene mwa ngirezi nto zano rosa tsekula lero. Tapreka ni mwani kwa habari ndia nasi. Zimene zima zahidi karisi makala zona na kuti mwangozi. Wadzangu wadina pena vake posa klabu ino ndendi zimene zachitikira tu Mr. Tino Mwandinyoza apa udzatika kushamada yeshpera kuti ino zukhala bwanji zukhala bwanji Mr. Tino Mwandinyoza mukutika akuti shamada yeshpera kuti dikiridiza alo mwadzuka bwanji tonia wakai ndadzuka bwino dzina lanu ndi ndani kodi
2: kula ndi Roberto Elisea Amadeu
1: Mr. Amadeu mukuimbira kuti kodi inoyo
2: Leo ndiyindira foni kuno kubosha dzisadzwa mandiye pa DBV ni veri dzikiriza guru.
1: Anzathu pa DBV pa chabwanji kodi lero.
2: Anoko ndito vashabino vadziwa vatari vatari ndeni kavara kombi.
1: Inu mudzukirira kupanga sorani lero lino.
2: Lero mama ano ndito hadi ya mwana sika na mwe bisa na tivi kutenda ndeni kupita kusatara
1: vapa. Jabu ine tukumfunine yeah. Kushira kwa nsanga. Tapereka ni mone kwa abale ndi anasi.
2: Atogoza kuti moyambirira inyo bawereso nenepo mulandire moni ndianzana mwe kubitsiniwo
1: ndatogoza kwambiri
2: akazi wanga mai Sara vasifineke andire moni wana wanga Elizeo Aluka Anyasa Maria Selina Aelaja ndia mostavo arandire kulimba mumito vire kwa zibale wanga Siko Araimundo Akozime Arega na Britani kwa Zervazio Akarlege A Florencia, America, a French, começava a Vada, a Andreguina, a Inocente Raul, a Eugílio Raul, Domingos de Laistone, a de Samuel, a Andreguina, a Vedro, Domingos de Marigano, o Oni, o Andir, o Menego, o Jorge, o Miguel Chaboga, o Ramon de Chamaia, o Goni, o Taonte, a Madriga, o Nici, o Dagoçara, o Moçambique, a Simon, o Inhambuda, a Andreguina, o Rambassado, a Argentina, o Domingos de Magalho, o Steven, Atambirikulimba kumandie Raul Manyoa Martini Gray atambirikulimba Debuchi Jose Conforme Atambirikulimba na Fred Mwandinyoza Wete mwakundizi atambirikulimba Zikunyado, Kungai, Pendai, Zwei, Domingo, Moze, Manuele, Rosario, Arosa, Badunia, Tafaza Ndiya nzangu ntena mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba mba kuribasa la mwino aurusi na wese wese mwakundiva aaruri kini ya mwino wale rino na wese adagira mwino fesa zuri abambire mwino za mwino tarenda wende mwene basa la mwino nikomo kwa mbire aurusi
1: atawaza mkarendi tsiku lwa pambana
2: atawaza chile ya mwino aurusi nina anopakana kukunga kwa nwa chilo
1: osiku mwakwa mbire
2: mwakwa mbire.